0: Mama o young mam
1: wene iwiala o owe
2: ndewa unu kali wo
1: ndo hembai unabokware
0: unu na wonu o
3: ndi bai mama nu o una nwutulo
1: mama nu eba o unu hokwara chie
4: ndengwa maizino na wu o karam no nka o
5: ndi munu jokwawo
6: You will win.